na somewhere di nam no no eja ye ye ye wudi fagidie to bi wate ebia ne oma nko se ne awusi pano ba ne ofa ne apratiti asedi hye ne ho ani monya di oma di anidaso nyim nye anidaso biem no abba father obeye oyie no amane sirie ampa anopai so ofa ne apratiti asedi hye ne ho ani monya ene radin fa wo hye ne ho ani monya.